دو پٹھان جنہاں نوں کسے غلطی کر کے نوکری تو کٹ دتا گیا، کوئی بہادر نہ آیا وہ آوے کہندے مجید خان جے ساڈا غلطی بخش دتی جاوے دوبارہ نوکری تے رکھ لیا جاوے اے کام اسی کرانے۔ انہاں دوواں پٹھاناں نے جدوں چھوٹے پانچ سال دے سات سال دے سہر جانیاں دی فیس تڑتوں الگ کیتے، آخو ست نام ہر ترمی دا دل رو پیا، دل کمب آیا۔ کہندے سرہند دے وچ اس رات کسے ترمی دے کر چولہا نہیں بلیا، آخو ست نام۔